Bila je to tragična uvertira Johannesa Brahmsa. Izveo je Filharmonija orkestar pod ravnanjem Karla Maria Giulinija. Ovim smo došli do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

mi prepuđam bez da mi majke ma kad će da ona ide čuga mi to mu se ve čuga moj kinđi kad će da ona ide kad će da ona ide čuga mi prepuđam bez čuga moj kinđi kad će da ona ide.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

pokazuje interesovanje. Što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje. To je plan, to je plan. A zašto krio bih se kod mene odmah vidi? Nemam čega da se stidim kad toliko mi se svidi. Neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane. Takav sam, takav sam. O čemu razmišlja? Trošim noći i dane, tražeći joj mane. Treba mi san da se naspava.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Jedan od značajnijih regionalnih događaja posvećen održivom turizmu, ekologiji i povezivanju privrede 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List starta danas i održava se naredna tri dana u Lukavcu. Sajam okuplja izlagače, stručnjake, predstavnike institucija uz bogat prateći program. O svemu ćemo više detalja razgovarati sa portparolom sajma. Sa nama je Mirza Mujagić. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija.
2: Hvala mnogo, dobro jutro našim slušalcima i lijep pozdrav iz Lukavca. Evo mi upravo pripremamo se na neki način, ostalo još malo vremena do svečane ceremonije, odnosno svečanog otvaranja 24. po redu sajma ekologije i turizma List Lukavac.
1: Koliko je ove godine izlagača i odakle dolaze?
2: Pa, jako je mnogo izlagača iz različitih zemalja, ne samo znači iz Bosne i Hercegovine, nego i šire. Učesnika imamo na razne načine. Zaista, možda je nekako i teško prebrojati na neki način koliko sve ljudi je prisutno u ovo doba na sajmu, ali zaista ono što jeste specifično, da mnogo izlagača, mnogo udruženja, turističkih organizacija dolazi iz Srbije, kao što su Novi Pazar, Vojvodina, Kragujevac, ali Novi Sad, pa potom ona i Hrvatska, isto tako i Županje, i tako dalje. I mnogo je tu sa jedne strane saradnje sa tim udruženjima i organizacijama, ali naravno i to je jedan veliki vid podrške. Trebamo naglasiti isto tako da imamo posjetu iz Indonezije, što je na neki način jedno veliko ostvarenje za nas, samim tim da imamo izlagače sa drugog kontinenta. Mi smo još malo pa eto i spremni za otvaranje. Mm-hmm.
1: Evo, kako sajam pomaže lokalnim biznisima da se povežu sa ovim turističkim tržištem? Pretpostavljam da već jeste razgovarali sa tur operaterima, šta kažu, kako se ovo stanje odrazilo na oblast turizma, mislim na globalno stanje sigurnosti, odnosno nesigurnosti i cijene goriva.
2: Pa, znate kako, Lukavački sajam List, koji se već udržava 24. put po redu, što dovoljno govori o nekom kvalitetu, ali i kvantitetu, i on predstavlja zaista jednu od najznačajnijih međunarodnih manifestacija i turizma i ekologije, tu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire u regionu. I zaista tokom ovih godina sajam je postao prepoznatljiva platforma i susreta i turističkih djelatnika, privrednika, institucija, i zapravo svi oni koji djeluju u oblasti održivog razvoja. E sad, List ne predstavlja samo mjesto prezentacije turističkih destinacija i proizvoda, već na neki način daje i prostor za razmjenu ideja, uspostavljanje poslovnog nekog kontakta.
1: Jasno, jasan mi je taj dio, mislila sam, rekao, možda ste razgovarali o tome da li se na sam turizam odrazilo ovo stanje, no koji su to ključni trendovi kada pominjete održivi turizam koje vidite kroz ovaj sajam? Kako je uvezan ovaj ekološki aspekt?
2: Pa evo ovako, jako mnogo prezentacija je uključeno u ovaj sajam, dakle, mnogo udruženja, organizacija, institucija prezentovat će svoj proizvod. Stoga organizovali smo mnogo panel diskusija i predavanja koje upravo govore o ekološkim zbivanjima i sa druge strane o ekološkom značaju i podizanju svijesti građana što na lokalnom, što na nekom širem nivou. I upravo iz tog nekog šarenila, tog opusa kojeg predstavljamo na repertuaru sajma, možemo na neki način biti ponosni, a s druge strane zaista radimo korisne stvari. Pa evo, mogu vam napravljati neke koje, ako dozvoljavate, koji su nekako, mi smo prepoznatljivi naravno po festivalu hrane i pića, odnosno Bosanska sofra i dani ženskog stvaralaštva koji su odmah danas startaju, uključeni su nakon otvaranja zvaničnog sajma koji je u Centru za kulturu Lukavac 11 sati. Nakon toga imamo obilazak sajma i onda Lukavački forum okoliša i održivosti. Tema je održiva budućnost upravljanja otpadom, što evo možemo zasigurno reći da je jako bitna tema koja na neki način u državi je sve to je li prisutno. Sa druge strane imamo mnoge druge teme kao što su jačanje regionalne suradnje u sektoru otpada, odnosno da veliku prezentaciju Pice kao potencijal za razvoj turizma u Tuzlanskom kantonu, turizam na 5%, zašto imamo resurse, nemamo goste i radnike. Dakle, jedne teme koje će se vrtiti ovaj prvi dan sajma, pogotovo i za koje sigurno možemo reći da su ljudima korisne iz više aspekata. Evo kada ovaj već govorimo i o turizmu, već se pitamo zbog čega imamo ili pad ili imamo neke osnovne probleme koje zasigurno možemo riješiti.
1: Sigurno da, razgovarali smo i ranije o ovoj temi. Mi u programu BK Radija kažu ljudi koji se bave turizmom da nedostaje radne snage i da je sve više uvozite. Ovo pominjem iz tog razloga što ste pomenuli da će jedna od tema biti i ova. Gospodine Mojagiću, hvala vam lijepo. Vjerujem da će i ovaj sajam proteći dobro organizovan, u dobrom raspoloženju i da će na kraju svi učesnici, ali i posjetitelji imati koristi. Hvala vam.
2: Naravno, hvala vam. Ja bih samo dodao još na kraju da sajam traje od 7. do 9. maja i da su svi dobrodošli u Lukavac. Svako ko voli i turizam i ekologiju, ali i svako ko voli na neki način ovo naše podneblje Tuzlanskog kantona, svi su zaista dobrodošli.
1: Hvala vam lijepo, sretno. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Mirza Mujagić, portparol sajma 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije, list Lukavac.

Tim je otvorio rutu tek 29. aprila, ali je upozorio da led ima više pukotina i može da se sruši u bilo kom trenutku. Vodiči su pozvali sve organizatore ekspedicija i penjače da budu izuzetno oprezni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport Press. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9:43, u studiju mi se pridružio kolega Marko Dešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan Irma, na tebi, dobar dan naravno svim našim slušaocima. Ovaj Sport Press otvaramo fudbalom. Zaista je sinoć bilo zanimljivo kako na domaćim, tako i na evropskim fudbalskim terenima, no svakako mi ćemo krenuti od domaćih dešavanja, obzirom da je sinoć odigrana prva finalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine u Mostaru pod Bijelim Brijegom. Fudbaleri Zrinskog savladali su Velež rezultatom 1-0 u ovom mostarskom gradskom derbiju. Strijelac gola za domaću bio je kapiten

0: Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
1: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
2: Marketing BH Radio 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

0: zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 6.
1: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo i još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Eter, a Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
2: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuk.

Privrede kantona Sarajevo najavio je da će u idući četvrtak organizovati mirni protest. Nezadovoljni su jer nisu potpisali novi kolektivni ugovor o kojem su počeli pregovarati u oktobru prošle godine. Kako je rečeno iz sindikata, resorni ministar Mladen Pandur

stavi svoj šešir šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš

0: Junije do 36. koliko ima već Junije, ne bitno dana, znači mi imamo to, međutim ona prava koja smo trebali da ostvarujemo, koje smo dogovorili trećeg kod prvog, mi to nemamo.
1: Ona su trebala biti retroaktivna.
0: Biće, ali međutim, evo dok druge kolege u svim ostalim granama na nivou kantona, oni su svi putem osnovice i jasnije da je 99% potpisalo kolektivni ugovor. Znači, oni već stiču prava. Ovim samim odgovlačenjem, vidite, nisam ja opet sad kajem, ja mi gledamo i svoje kolektive. Oni su dobili malo nezgodnu situaciju i sa komunalna preduzeća, ali komunalna preduzeća nisu na budžetu. Tako da će, recimo, ako ste ubrzo potpisali kolektivni ugovor, on se primjenjuje od 1.1.26. Poslodavci, odnosno menadžeri firme će morati retroaktivno prvog sve to da isplate uposlenicima, ili me razumijete?
1: Ali hajde evo da pojasnimo šta to znači za građane. Dakle, najbolji slučaj je da se ovo riješi čim prije pa da ne bude čak ni ovog mirnog protesta. Najgori slučaj je da se ovo ne riješi i da dođe do recimo nekog štrajka. Šta bi onda to značilo za građane kantona Sarajeva?
0: Mi kao sindikat komunalne privrede, vi ste vidjeli, možda će neko reći da mi ništa ne radimo, da smo najtiši. Nismo mi najtiši, mi smo čitavo vrijeme... Prvo, imamo uvijek sluha za situaciju u kantonu. Imamo sluha prvenstveno prema građanima. Zadnje je ono što mi želimo, komunalci, jer svi, mi koristimo komunalne usluge, da dođe do nekog većeg štrajka, neki veći blokada. Vjerujte, nikome od nas nije do toga. Situacija u komunalnom privredu sa platama je izuzetno loša. Mi, vjerujte, niko nam se ne prijavljuje više na oblast. I pored svega toga, i pored svih tih činjenica, recimo ovakve stvari, ne znam, ja sam dobio informaciju, evo, ekskluzivno, da je danas to bilo na vladi i da je vlada to usvojila. Znači, ako to je tačna informacija, znači da bi trebalo, obzirom da je vlada to usvojila, da bi trebalo što prije da se izvrši potpisivanje kolektivnog ugovora i najvjerovatnije da će biti protesti otkazani.
1: To bi bio ovaj najbolji scenario koji smo spomenuli na početku i evo nadajmo se da će i biti tako i da o svim ovim drugim mogućnostima nećemo morati da razgovaramo. U svakom slučaju evo pratimo situaciju i informisat ćemo i naše slušatelje. Vama zahvaljujem što ste evo danas bili uživo sa nama u Epicentru BH Radija 1.
0: Hvala vam puno, pozdrav za sve vaše slušalce i nadam se da neće doći do tih protesta, da ne bi naši građani kantona Sarajevo trpili.
1: Hvala i vama, bio je to Rasim Ljucević, predsjednik dakle, Sindikata komunalne privrede kantona Sarajevo.

Humanitarni koncert pod nazivom Legenda o Eliđi, koji je u organizaciji Udruženja estradnih izvođača i Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo održan 21. aprila 2026. tema je i ovog izdanja naše emisije. U prethodnim emisijama čuli ste razgovore sa nekim od učesnika ovog događaja, među kojima su i doajeni iliđanskih festivala Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, Milena Plavšić, Nada Obrić. Evo još zabilješki sa učesnicima i kreatorima koncerta koji je u cijelosti snimila Federalna radiotelevizija kao koproducent koncertne priče o monografiji festivala Iliđa koju su krajem prošle godine objavili njeni autori Enver Šadinlija i Damir Galijašević.

0: Ibro Selmanović iz svog Bihaća došao u svoje Sarajevo na koncert Legenda o Iliđi, a Iliđa u njegovom srcu ima posebno mjesto. Ali tako, Ibro?
1: Pa kako da ne? Kad se kaže Iliđa, Iliđa je hram narodne muzike, da ne kažem sevdalinke, pa i sevdalinke, a i pjesama koje se naginju na sevdalinku. Znači, dovoljno kad se kaže Iliđa da si bio dio priče na Iliđanskom festivalu, to sve govori. U to vrijeme kad sam debitovao 83. godine, da, to je meni bio kao san da se ono probudim pa da se pitam jesam ja ovdje večeras pjevam ili ne, pored dosta zvučnih imena kao što je pokojna i Merime Njegomir Vila i tako dalje. Tako da ovu priču koju ste vi pokrenuli, Legenda o Iliđi, ja sam toliko sretan i s takvom voljom i dušom i s takvom ljubavi sam došao iz Bihaća za Sarajevo, jednostavno da se na trenutak prisjetim tih mojih početaka, mog debitovanja na toj Iliđi. Pjesma je od pokojnog Spase Beraka i od žive još, da Bog da živili još 200 godina, naša Ljubica Berak. To je njihova Spasu je radio aranžman. Ljubica je radila muziku za tu pjesmu. Tako da sam veoma sretan i drago mi je da sam s vama.

0: I Vesna Hadžić je bila učesnica koncerta pod nazivom Legenda o Iliđi, sjetila se svoje mladosti.
1: Pa tako je, zaista bilo mi je i čast učestvovati na ovakoj manifestaciji, divnoj, da se pomogne djeci. Uvijek je dobro biti dio humanitarnog nekog koncerta, posebno ovo. I naravno, sjetila sam se i mladosti svoje, jer pjesmu koju sam večeras izvela, stara je 43 godine, dakle, izvela sam je 1983. godine. Pjesmu je napisao, odnosno komponovao Ismet Alajbegović-Šerbo, a aranžman Vasko Pokrečić. I prisjetila sam se onda tih mojih početaka. I zaista je bilo jako i lijepo i prijatno. I drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju i hvala i drago je našo je Nisi Šojko i Damiru Galijaševiću koji su onako svim srcem potrudili se da organizuju, jer ja sam nekad ovako znala organizovat koncert nije lako. A kamoli okupiti, znači 30 izvođača, veliki orkestar, i to je zaista veličanstveno bilo.

0: Branka Sovrlić pjevala svoju kompoziciju Zapjevajmo i pjesmu bosansku 2008. godine na festivalu Iliđa, izvedena prvi put, a na Radiju Bosne i Hercegovine često, zato što je stvarno lijepa pjesma. Evo, završen je koncert Legenda o Iliđi. Utisci, Branka.
1: Evo, divni, drago mi je da ste nas ovako okupili u velikom broju. Drago mi je da je bilo publike dovoljno, da ipak možemo za tu dječicu da ostavimo nešto. Mi smo se eto potrudili i drago mi je da smo ipak za nas lak način da ipak nešto doprinesemo toj djeci. Sretna sam da sam eto posle puno godina pjevala uživo tu pjesmu. Dugo je nisam ni izvodila. Svima se jako dopada, srećna sam da je to moja kompozicija i tad sam se prvi put na Iliđi pojavila posle rata. Htjela sam da malo doprinesem da ipak Iliđa oživi, jer ipak je to nekada bio najveći festival u ex-Jugoslaviji, pa da ostane, evo, i na sreću ostala je do današnjih dana.
0: Branka, ti si i predsjednica nadzornog odbora Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo, koja je organizator ovog događaja. Jesi li zadovoljna? Ti znaš da smo ovo radili bukvalno Damir i ja. Naravno, imali smo i tvoju podršku, ti si naše goste ugostila u svom restoranu, uvijek pomažeš, naravno. Zahvalna sam ti na pomoći u organizaciji muzičke nove godine. Kad bi malo više članovi udruženja prepoznali da je to njihovo udruženje i dali svoj doprinos, onda bi ova priča bila još mnogo ljepša. Evo, na neki način i poziv članovima da nam se pridruže sa idejama, da prepoznaju da je ovo njihovo udruženje. Hvala ti što si prepoznala da je ovo tvoje udruženje.
1: Hvala tebi, eto, na vašem gostoprimstvu. Vi ste se maksimalno potrudili, eto, ja sam malo sa moje strane, ali eto, da bi se potrudili malo i ostali članovi, onda bi mi cvjetali.
0: I onda bi pjevali pjesmu bosansku.
1: E da, da, sigurno, da.

I to bi bila završnica priče o humanitarnom koncertu pod nazivom Legenda o Iliđi, održanom 21. aprila 2026. u organizaciji Udruženja estradnih izvođača i Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo. Divna i dostojanstvena promocija monografije Festival Iliđa 1963-2023 autora Damira Galijaševića i Envera Šadinlije. Prihod sa koncerta preko humanitarne organizacije pomozi.ba otišao je za oboljelu djecu. U anale iliđanskih festivala ući će i ovogodišnji. Naime, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026. koji će se održati 25. i 26. avgusta ove godine. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19. maj 2026. godine. Selekciona komisija će sve podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26. maja ove godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a. Toliko u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: pokazatelj da je vaš zaključak ispravan. Znači, to je, to je u ovom silnom svijetu koji je već pun predrasuda i razgovora koji su promašeni i tako dalje, i etnicizirani, nacionalizirani, ovakvi, onakvi, još samo da dođemo do toga da mladi ljudi ne razumiju šta druga strana govori, jer polaze iz potpuno drugih premisa, koje nisu obojane nekim, nekim filozofskim premisama o tome da li se nešto desilo, nije desilo, je li ovakva situacija, ovakva vizura, ovakva, onakva, nego prosto da li si promislio da su ti izvori validni. Znaš li pročitati šta osim naslova, evo ako se radi o medijima? Znaš li pročitati cijeli rad umjesto samo zaključka i sažetka?
1: Imaš li interesovanja za dalja istraživanja?
0: Pa, ima li ikakve inspiracije u tom? Pa, teško je danas ubijediti nekoga ko živi u ovom digitalnom svijetu, a sad sam ja u ovim godinama, da se opet našalim, 38. gdje uvijek sam ja onako bio izričito kritičan, da ne kažem da sam mrzio starije generacije koje smo pokušale tako kalupiti nešto na neki jugoslavenski način, sad možda u negativnom kontekstu, ali sam došao sad u godine gdje ja sad izričito ne podnosim mladu generaciju koja nema nikakve toleranciju za kalupe. Ja razumijem da je i moj kalup proizvod neke starije generacije, pa ja iz svoje traume sad progovaram s mlađima, go ne može ovako, ne može ovako, da, da, da. Ali profesor, super, ali ne može ovako. Sad, to je isto vjerovatno, evo, i kad si ti dolazila da radiš na televiziji ili na radiju, pa ti je neki stariji kolega, novinar, x godina, objašnjavao neke osnovne postulate rada i ono, preverneš očima, kao ono, u fazonu bura, znaš gdje živiš, koje je doba i tako dalje. Tako sam i ja, ali evo sad kod tih mlađih generacija potpuno odsustvo tolerancije, potpuno su alergični na kalupe. Ali kalupi nisu tu da bi nekoga ukrotili. Mi ovdje nemamo nikakav cilj da neku mladu osobu sad ukrotimo, ovako ćeš raditi, ovako ćeš ponašati se i ne znam razmišljati, nego da im damo smjernice da prosto neke stvari imaju neku etičku pozadinu na kraju krajeva.
1: Ali ja ne mogu da ne prokomentašim sada moment kome se tiče mladih i kalupa.
0: Mm-hmm.
1: Ono što sam imala prilike je zapaziti i sama, mm-hmm, i kroz razne radionice i kroz, mm-hmm, posao i kroz život i iskustva. Svi oni koji su bježali od nekih kalupa i odbijali ih, bili intolerantni na sve te kalupe, nekako su se prirodno podijelili u kalupe koji su toliko slični jedni drugima i toliko bježe u tu neku jedinstvenost koja je opet toliko slična drugom. Da li to bilo oblačenje, ista interesovanja, sportovi, muzika, bilo šta, nekako su s odbijanjem tih kalupa, bukvalno da ponovim, došli do prirodne podjele u kalupe u kojim, koji liče ne, upali su
0: onda
1: na druge.
0: Upali su onda u korita i onda su postali riječna korita. I to je upravo ona je i poenta da ako mlade osobe odbijaju epistemološke, ontološke kalupe koje im daje škola ili neformalno obrazovanje, on će neformalno upasti u kalupe političkih stranaka. Upašće u kalupe društveno neodgovornih grupa, da ne kažem kriminalnih. Upašće u kalupe neetičnog ponašanja koje će prosto voditi ka potpunoj destrukciji i javnog prostora i okoliša i javašluka u krajnjem jeli, obliku toga. Dakle, škola nije tu da bi nas ukrotila i stavila lance na neko razmišljanje. Škola je tu disciplina. Moraš svaki dan pojaviti, moraš dići ruku, moraš govoriti kad te neko prozove, moraš, imaš ispite tad i tad, imaš odmor tad i tad i tako dalje. Neformalni aktivizam je hrabrost. I kombinacija to dvoje je u stvari otpor. Jer poenta je tu dati mladima prostor, ne govoriti im mijenjaj ovako ćeš mijenjati, nego evo ti prostor, mijenjaj, ok, ali da znaš da ti je na stolu opcija da možeš da mijenjaš, a ne samo da odeš iz zemlje. E, to je razlika. Ono što mi pravimo grešku je da smo mi mlade korelacijski, metodološki izjednačili sa inteligencijom, valjda ciljne pretjerane kao ono agende o mladima i omladinskih programa i projekata

0: da je ovoga, a mladi, nisu svi mladi inteligentni i sposobni. Ne postoji korelacija, uopšte, ni pozitivna, ni negativna. To je presjek populacije kao i ostatka društva. Pogotovo ne postoji korelacija, ona što više negativna, između mladih i iskustva, jer iskustvo dolazi s godinama. Dakle, možeš biti prosječno inteligentan, iskustva sigurno nemaš i nisi potom ni poseban. Ali ono gdje postoji pozitivna korelacija među mladima jeste entuzijazam, jeste energija, jeste volja za promjenom. E ako se ona pravilno kanališe u nedostatku možda neke visoke inteligencije, a pogotovo u nedostatku iskustva, kanalisanje energije, entuzijazma i potencijala može da dovede do pravilnog ishoda. A zato su potrebni kalupi. Jer ne možete peći ni kolač tako što ćete izliti masu u rejernu i ubaciti, jel, u onu šerpu, neku ili ubaciti u rejernu. Postoje oni muffini, jel, cupcakes, oni kalupčići, pa onda izađe fino pa se može jesti. Ali, kažem, bitno je prihvatiti kalupe i škole i neformalnog obrazovanja, jer kasnije, evo kao što si sama dala observaciju, upašćete u druge kalupe. A oni vam možda neće biti prijatni. Možda će biti lukrativni, možda ćete nešto i zaraditi i biti na nekoj listi, biti neki poslanik ili ministar ili ne znam, šef kriminalnog odjeljenja tog i tog, jel, društva, ali taj život nije onaj život koji mi trebamo propagirati ili mladima stavljati na poster i reći, evo to je to, ovako živite, jer onda sav sistem nema nekog pretjeranog smisla.
1: Da li formalno obrazovanje i dalje biva temelj ili učenje na poslušnost?
0: Temelj definitivno jeste. Da li je kvalitetan temelj svugdje? Ne znam. Da li je poziv na poslušnost? Da, u ideološkom smislu, jer mi kao društvo egzistiramo zato što postoji neka društvena ideologija, ideologija u smislu ovo je pošteno, ovo nije pošteno, ovo možemo ovako, kafa se pije tad i tad, čaj se pije u Engleskoj tad i tad. Dakle, svako društvo ima te i šale i humor i svašta nešto, dakle kao sastavne jedinice tog društveno-antropološkog sistema, ali sad da ne budem previše akademski na tom fonu, da, dobar temelj je prilika da se poslušnost rastereti i da poslušnost ne bude u službi dakle nekih pojedinaca ili grupa. Loš temelj definitivno proizvodi poslušnike. A obrazovanje građeno lošim temeljima, diplomama preko noći, diplomama koje same sebi svrha, ne alat za nešto drugo, karijerama koje su krajnji cilj, a ne sloboda da se nešto uradi, da se bude neko i da se stvara nešto, to su definitivno loše obrazovanje je temelj za poslušnost. Dobro obrazovanje je temelj za izgradnju bolje kuće, evo tako da kažem, s dobrim čvrstim krovom.
1: Sviđa mi se odgovor. Ono što bih voljela od tebe da čujem je iz tvog nekog ličnog zapažanja i rada s mladima. Da li je problem nedostatak prilika ili nedostatak interesovanja, nade i tome slično?
0: O mladima se najčešće govori u futuru. Mladi su budućnost, mladima ostavljamo to i to. Rijetko se kad o njima govori u sadašnjosti. I oni to čuju. Dakle, ja sam bio mlađi i svaki put kad dođem negdje, ovo je za vas da biste vi za 10 godina nešto. Buraz, ja mogu odmah.
1: Aj mi daj priliku.
0: Daj mi sad priliku. Ne, uvedi me. Ne, zato bilo uvijek meni simpatično. Ja sam doktorirao s 28 godina i neko govao, jao pa ti ćeš za 10 godina rasturati. Ne želim za 10 godina da rasturam, hoću sad da rasturam. Ja hoću za 10 godina da već drugu generaciju pripremam koji će tada svoje doktorate završavati, da oni rasturaju. Dakle, taj diskurs razgovora o mladima u budućnosti, a ne percipiranja mladih kao sastavnih dijelova društvene percepcije sadašnjosti. Meni je bilo izuzetno svake godine simpatično, evo, neću imena spominjati da se niko ne uvrijedi, ali izađu izborne liste, kaže, ove godine stranka X, kaže, kombinacija mladosti i iskustva, a najmlađa osoba na listi 55. I tačno je, mladost i iskustvo, jer je

0: ti ko je dobar fudbalski igrač. I nekako nemamo u reprezentacijama nekih kvazi džeka, nekih baboga uvalio, on igra u reprezentaciji. Nema toga, prosto razapeli bi ih. Taj kvalitet je neosporno prepoznat, to bi bilo užas i neponovljivo. Nemamo isto tako pristrasnost kad je neki dobar doktor u pitanju. Treba mami, sestri, babi, ovo je ono. To se, tačno se zna koji je najbolji ortoped, kardiolog, neurohirurg, to se ganja veza da se dođe do te osobe ko on kaže nema dalje, ide Zagreb, Ljubljana, Beč, riječenje. A kad se radi o svim drugim pitanjima koji nisu životno važne ili fudbal ili neke stvari, tad je on i ja sam završio. Tad će on i moja mala je završila i tako dalje i tako dalje. I sve može i sve ne mora, postoji jedna paleta profesija koje su potpuno onako profesora, digneš kamen profesor, digneš kamen pravnik, digneš kamen novinar i tako dalje. E sad, ta, ne znam kako da je nazovem, ta šizofrenost između prepoznavanja ultra dobrog kvaliteta kod stvari koje jesu i nisu bitne, medicina, ali evo i nogomet, i onako sive zone u svim drugim oblastima gdje može bilo koji Pero Mujo da radi istu stvar, je potpuno smiješna. E kad bismo mogli o tome, evo ta poruka za mene, za mlađu generaciju, pošto si ti u toj sferi, nikog nije briga, profesije, nemoj to toliko ozbiljno shvatiti. Gradi možda neke mreže, dopadni se ljudima, skrati jezik. Ne moraš sve reći, nije svaki car go, nije svaka situacija glupa, nije svaka toliki retard, a jes možda. Nije, pa ne, mislim, otprilike ta, nemoj ozbiljno sve shvatati. Jer na kraju krajeva sve se svodi na ono, Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, vraća se Sarajevom, prolazi ulicom i Raja mu dovikuje, ej, pisac, napiše li se šta? Znači nikakve, ali sad naravno to je u književnosti okrenuto na to, Ivo Andrić je htio da provjeri da li on još uvijek dio Raje, pa se on nije nasmio, nije odgovorio, nego upravo taj moment je i on shvatao da ti ono šta ti vidim u glave momci su dio Raje, a i on mora da bude dio tog sistema jer je prosto nadišao nad tim, jeli, svojim ličnim porivima da ne dokazuje se da je Nobelovac, da je ovo, da je ono. Pa kaže, ja napišem, važi, može, nešto, ali suština upravo ta. Imaš jednog Nobelovca u gradu, ti mi nešto preko ulice dovikuješ, imaš jednog Oskarovca u gradu, imaš jednog ovo, i sad ljudi dolaze i nešto. Veličine su tu, Džeko, Hali, Drahmetli, 5 i 10, to je moj Halda. Tu nepogrešiv upis, nepogrešiv. Taj doktor, taj neurohirurg, ali kod ostalih profesija, zaista, društvena šizofrenija. Malo svi da skratimo jezik, malo svi da se zamislimo u svom polju, šta je ko uradio, napravio, da razotkrijemo sve te gole careve i onda da krenemo s uvažavanjem toga da je neko svoj život investirao, pa u hortikulturu, bavi se cvijećem, to je to, najbolji cvjećar u gradu. Najbolji frizer u gradu, najbolji taj, naplaćuje 50-60 maraka da te ofarba, ili 100, ne znam koje su cijene sad u pitanju, pošto se ne farba, ali zna se kad ideš kod najbolje frizera da te ne upropasti za svadbu ili najbolje švalje za haljine, da ti ne zezne nešto. To se zna. Ali kod drugih stvari, evo ponavljam se, ono, to je vrlo simpatično. Tako da poruka za mene, nemojte se doživljavati ozbiljno. Izabrao si profesiju koja prosto... Tu i tamo jeste i nije, i stvar će proći, godine će proći, oni koji su cijenili tebe i tvoj rad će cijeniti uvijek tebe i tvoj rad, ovi koji neće, okreni na šalu, pisac napiše, šta važi, napiše se, ćao.
1: Ti si neko koga ja ovo mogu, jedva čekam da pitam.
0: Ajde da.
1: Da li važnije ostaviti trag u svijetu ili u životima pojedinih ljudi?
0: Sad ću odgovoriti filozofski.
1: Ništa manje nisam ni očekivala.
0: Akumulacija jeste pojedinačnih utisaka će stvoriti promijenjenu sliku svijetu, šalim se, ne. Bitno je ostaviti svoj trag sebi. Dakle, otići mirno spavati navečer i svaki impuls se prepoznaje. To je koliko god to glupo i onako bezveze zvuča, kliše. Neki dan sam objavio neki rad sad